0: The following 2RRR program broadcasts in the Armenian language and is supported by the Community Broadcasting Foundation of Australia.
1: Kumintrek, Nosteontitsain, Hagagan, Radio Jamal. Vorgetsana Sapre, Yergutibalar Radagani, Utsun Uta Ampochink Megahertz FM Aliki Varayo. Amengiragi Yeregan, Jame Yoten, Minchev Ina. Nergatsnelo says, Lurer Hayreniken. Միջազգային եւ դեղական լուրեր, աշուագան եւ եստադային երկեր եւ եղանակներ, գեղարվեստական եւ խմբագրական բաժին, երեգություններ եւ հայտարարություններ։

0: Հայաստանի մեջ այս բահուն դերի ունենան խորհրդարանական ճակատագրական ընդրություններ, որոնք վճռորոշ պիտի ըլլան հարաճիգա դարիներուն ներքին ու արդաքին ուղություններուն առումով, մանավանդ քաղաքական, ապահովական եւ ընկերադնդեսական ոլորտներուն մեջ։ Ընդրությունը կգայանա համամասնական թրությամբ եւ գուսակցական ընդրացանգերով։
1: Ընդրաբայկարին կմասնակցի 16 գուսակցություն եւ 2 դաշինք։ Գուսակցություններն են հետևյալները. Քաղաքացիական պայմանագիր, Փարգավաճ Հայաստան, Լուսավոր Հայաստան, Հայաստանի կոնգրես, Հանրապետություն, Քրիստոնյա ժողովրդավարական, դեմոկրատիա, օրենք կարգաբահություն, ժողովրդավարական համախմբում, ժողովրդավարական փևեր, Հայաստանի շնորհապետական, նոր ուժ, միասնության թևեր, Քոչարի ասկային վերածնունդ եւ ասկի զարտոնք կուսակցությունները, ինչպես նաեւ երկու դաշինք, Հայաստան եւ ուժեղ Հայաստան դաշինքները։
0: Ընդրելու իրավունք ունի 2,489,031 քաղաքացի, իսկ երկիրը բաժնված է 13 ընդրադարձքի։ Երեսփոխան ընդրվելու համար տեկնածուն պետք է լա առնվազն 25 տարեկան եւ վերջին 4 տարիներուն ունեցած լա միայն Հայաստանի քաղաքացիություն, նաեւ մնայուն կարգով ապրած լա Հայաստանի մեջ։ Ան պետք է ունենա ընդրելու իրավունք եւ դիրապետե հայերեն լեզվին։
2: Խորհրդարանին մաս պիտի կազմե 101 երեսփոխան, սակայն այդ թիվը գտնա ավելնալ, եթե անհրաժեշտ լա հավելյալ աթոռներու հատկացումը։ Ազգային ժողովը կընտրվի 5 դարվա ժամկետով։
1: Հայաստանի 9-րդ գումարումի ազգային ժողովին մեջ աթոռները կբաժնվին քվեներուն առնվազն 4 առ 100 հաղթահարած գուսակցություններուն եւ առնվազն 8 առ 100 հատած դաշինքներուն միջև։ Գարավարություն պետք է ձևավորվի ընդրութենեն արավելակույնը 6 օր յետք։ Այլապես ընդրության երկրորդ փուլը կազմակերպվի առաջին երկու թիրքերը քրավող ուժերուն միջև։ Ասկային ժողովին մեջ առնվազն 4 աթորալ հատկացված է ասկային փոքրամասնություններու ներգայացուցիչներուն։
2: Ընդրությունները դիտարկելու համար Հայաստան ժամանած են եվրոպական, ռուսական եւ այլ դիտորդական պատվիրակություններ։ Յուրաքանչյուր խմբավորում պետք է իր տեկնածուներուն առնվազն 33 առ 100-ը հատկացուցած լա տղամարդոց եւ նույնքանը նաեւ գանանց։
0: Եթե ընդրության մասնակիցը ապահովի քվեներու մեծամասնությունը, սակայն ոչ 54 առ 100-ը, ապա անոր կհատկացվի հավելյալ քվեներ։ Իսկ եթե մասնակցող գուսակցությունը ստանա աթոռներուն 2/3-ն ավելին, ապա այդ բարակային իր ստացած քվեներեն կհատկացնեն այլ ուժերու, որպեսի առնվազն 3 գուսակցություն կամ դաշինք մաս կազմե ասկային ժողովին։
2: Որպես օրինակ, պաշտոնավարտ խորհրդարանին մեջ գար 107 երեսփոխան, իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը ուներ 71 աթոռ, Հայաստան դաշինքը 29, իսկ ընդդիմադիր բադիվ ունեմ դաշինքը 6 աթոռ։
1: Գետրոնական ընդդրական հանձնաժողովը իր վերջին հայտարարության մեջ քաղաքացիներուն գոչ ուղաց էր ընդդրական գետրոն չկալ տեղնածուներուն թիվերը բարձող հակուստներով, որովհետև քարոշչությունը արգելված է նաև ընդրության օրը։ Հայաստանի մեջ պետածության թեմ բայկարի Կոմիտեն մինչ այդ հայտարարեց, թե խոզարգումներ կատարված են խորհրդարանական ընդրություններուն մասնակցող ուժեղ Հայաստան ընդդիմադիր գուսակցության գրասենյակներուն մեջ, քննելու համար ընդրագաշարքի արգայության փաստերը։ Խոզարգումներուն ընթացքին ցերպակալված է առնվազն 8 անձ։
2: 3 շաբաթ օրը ընդրական լուրության օրն էր, որուն նախորդող օրերուն եղան ընդրական քարոշչության փուրն ելույթներ, բանավեճեր եւ նույնիսկ սպառնալիքներ։ Տեկնազուները արավելապար գետրոնացան հայ-ադրբեջանական զարգացումներուն եւ Հայաստանի արդակին հարաբերություններուն վրա։
0: Մինչ իշխող գուսակցությունը թվեց քաղաքական եւ դնդեսական իրակորձումները, շեշտելով անկախություն ու խաղաղությունը ամրապնդելու կարևորությունը, ընդդիմությունը վարչապետն ու կառավարությունը համարեց թավաժաններ, Թուրքիո եւ Ադրբեջանի կորձակալներ ահզանգելով քալիք աղեդեն, եթե Փաշինյան վերընդրվի։ Անոնք նաեւ դադարեցին կառավարության արևմտամետ ուղղվածությունը եւ Մոսկվային հերանալու փորձերը։
1: Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան անդրադարձավ Ղարաբաղյան հագամարտության օրերուն ստեղծված դխրահրճակ Յահգի Մինսկի խմբագին եւ գարձիկ հայտնեց, թե այդ խմբակը գազմված էր, որբեսի հագամարտությունը չլուծվի։ Չփացարելով հավաքական անվտանգության պայմանագրի գազմագերբութենեն Հապգենտուրս քալու հավանականությունը, ան միաժամանակ ցիդել դվավ, որ Երևան չի պատրաստվիր հանրակրվե գազմագերբել Եվրոմիության միանալու մասին։ Սակայն պիտի աշխատի մուտքի արդոնակիրներու թրությունը ազատականացնելու մինչև 2031 թվականը։
2: Երեք շաբաթ օրը ընդրական լուրության օրն էր, որուն նախորդող օրերուն եղան ընդրական քարոշչության փուրն ելույթներ, բանավեճեր եւ նույնիսկ սպառնալիքներ։ Տեկնազուները արավելափար գետրոնացան հայ-ադրբեջանական զարգացումներուն եւ Հայաստանի արդակին հարաբերություններուն վրա։
0: Մինչ իշխող գուսակցությունը թվեց քաղաքական եւ դնդեսական իրակորձումները, շեշտելով անկախություն ու խաղաղություն ամրապնդելու կարևորությունը, ընդդիմությունը վարչապետն ու կառավարությունը համարեց թավաժաններ, Թուրքիո եւ Ադրբեջանի կորձակալներ, ահազանգելով քալիք աղեդեն, եթե Փաշինյան վերընդրվի։ Անոնք նաեւ դադարեցին կառավարության արևմտամետ ուղղվածությունը եւ Մոսկվային հերանալու փորձերը։
1: Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան անդրադարձավ Ղարաբաղյան հագամարտության օրերուն ստեղծված դխրահրճակ Յահգի Մինսկի խմբագին եւ գարձիկ հայտնեց, թե այդ խմբակը գազմված էր, որբեսի հագամարտությունը չլուծվի։ Չփացարելով հավաքական անվտանգության պայմանագրի գազմագերբութենեն Հապգենտուրս քալու հավանականությունը, ան միաժամանակ ցիդել դվավ, որ Երևան չի պատրաստվիր հանրակրվե գազմագերբել Եվրոմիության միանալու մասին։ Սակայն պիտի աշխատի մուտքի արդոնակիրներու թրությունը ազատականացնելու մինչև 2031 թվականը։ Ներքին նյութերուն անդրադառնալով Փաշինյան հարցակում գործեց իր բնութագրած ընդդիմադիր երակելուխ կուսակցության ղեկավարներուն՝ Ռոբերտ Քոչարյանին, Սամուել Ղարաբեդյանին եւ Գագիկ Ձարուգյանին վրա։ Ան պահանջեց, որ Քոչարյան հետապնդվի 2008-ի մարտ 1-ի ոչրագործության համար և բետության վերադարձնե իր թալանածը։ Փաշինյան իր խոսք ուղելով ընդրողներուն շեշտեց, թե նշյալ երակլուխ կուսակցությունն ու բոչի կանդիսացողները պետք չէ հայտնվին ազգային ժողովին մեջ։
2: Հայաստան Թաշինքի ղեկավար Ռոբերտ Քոչարյան ահազանգեց, թե գազիքինը երաբադիկ պիտի բարձրանա, եթե շարունակվի Փաշինյանի վարչապետությունը, որովհետև Ռուսիա պիտի բարձրացնե վարելանյութի հադուկ սագակիները։ Ընդրութենեն 2 օր առաջ գալանավայրեն արձակվեցավ և դնային գալանքի տակ դեղատրվեցավ Փակրատ արքեպիսկոպոս Կալստանյանը, որ ամիսներ առաջ առաջնորդած էր ընդդիմադիր շարժումը։
1: Հայաստանի պետազության թեմ պայքարի կոմիտեն հայտարարեց, թե ընդրական բնույթի հանցագործություններ կատարելու կասկածով ձերբակալված է առնվազն 194 մարդ, 84 հոգի ալ դրված է դնային գալանքի տակ։ Հետապնդված քաղաքացիները մասնավորապես կանպաստանվին ընդրական գաշարք բաժնելու կամ այդ ուղությամբ քայլերու ձեռնարկելու հանցանքով։
0: Սոցիալ-դեմոկրատ հնչագյան գուսակցության Հայաստանի վարիչ մարմինը հաղորդակրությամբ քաղաքացիներուն գոչ ուղեց աշխուժորեն մասնակցել ընդրություններուն գերդելու համար Հայաստանի ինքնիշխան, բարգավաճող և անվտանգ աբական։ Այս ընդրությամբ մենք պիտի որոշենք, թե ինչ ուղիով պիտի շարունակե զարգանալ Հայաստանը։
1: Ինքնիշխանության և պետականության ամրապնդումի, թե մեկ այլ բեդութենե գախվածության ուղիով, հարևաններու հետ խաղաղ համագեցության և դնդեսական հարաճընթացի, թե հավերժ ճշնամության և շրջափակումի, ժողովրդավարության և օրենքի քերագայության, թե հետընթացի և քրեական համագարկի վերականգնումի ճամփով, հարց տվավ հաղորդակրությունը, աջակցություն հայտնելով այն ուժերուն, որոնք ունին Հայաստանի վաղվա օրվան հստակ տեսլականը pedaganamet mtazoghutyun yev harachntatsi iskagan zrakhir.
0: Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան վերահաստատեց, թե ծրագիր չկա 300 000 ադրբեջանցի բնակեցնելու Հայաստանի մեջ, այնպես ինչպես գմնթե ընդդիմությունը։ Քեղարքունիքի Զովակ քյուղին մեջ ընդրական հավաքիմը ընթացքին վարչապետը հիշեցուց, թե նույն ընդդիմությունը 2021-ի ընդրութենեն առաջ գմնթեր, որ ադրբեջանցիները պիտի հաստին Սևանի ապ, եթե ընդրություններուն հաղթե վարչապետին քաղաքական ուժը։ Փաշինյան միաժամանակ շեշտեց, թե ադրբեջանցիներու ժամանումին բացառումով գպակվի նաև հայերու ադրբեջան վերադարձի նյութը։
1: Ամենին կարևորը այն է, որ Հայաստան դուրս է գացե հարադև հագամարդության թագարդեն։ Մենք ճիշտ քայլ արինք, չշարնակելով Ղարաբաղյան շարժումը, և անոր շնորհիվ այսօր ունինք ավելի անգախ և պաշտպանված Հայաստանի հարաբերություն, ավելի բարեկեցիկ կյանք, քան երբեք, ասավ Փաշինյան։ Անշեշտեց, որ Ղարաբաղյան շարժումի շարունակությունը պիտի առաջնորդեր հավելյալ զոհերու և ի վերջո պետականության գորուստի։ Մենք ազատագրած ենք Հայաստանի հարաբերությունը, ասավ Փաշինյան, ավելցնելով, թե կարելի չէ հագամարդությունը փոխանցել հաջորդ սերունդներուն։

0: Արցախի քարվաճար Լեռնային շրջանին մեջ ադրբեջանցի զինվոր մահացավ, սակայն ոչ ռազմական պայմաններում մեջ։ Ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցներուն, երկու զինվորներ սահած և ծոր էին գածեն Օմարի Լեռնանցկի շրջանին մեջ ցյունի գուդագումին պատճառով։ Անոնց մեկը վնասվելով իսկույն փոխադրված է հիվանդանոց, իսկ մյուսը մահացած է։
1: Հայաստանի արդակին գործերու նախարար Արարատ Միրզոյան հայտարարեց, թե Ադրբեջանի հետ խաղաղության հոլովույթը երաշխավորներու գարիք չունի, որովհետև խաղաղության պայմանագիրը նախաստորակրված է և կողմերը փոխադարձ ծափար գճանշնան քաղաքական անկախությունը, դարասկային ամբողջականությունն ու սահմանի արդյունքնմխելիությունը, հիմնվելով Ալմաատայի արձանագրության վրա։
2: Ան այս առումով ընդդիմության մտահոգությունները համարեց հնարովի, շեշտելով, թե դժվար է պատկերացնել ավելի մեծ ցերկբերումներ։ Թրիփ նախագիծը պիտի դառնա Հայաստանի անվտանգության երաշխավորը, շեշտեց Միրզոյան, ավելցնելով, թե Երևան Մոսկվայի հետ խնդիրները կմտադրի լուծել հանգիստ գործընկերային մթնոլորտի մեջ։
0: Ամերիկյան CNN-ը հաղորդեց, թե Իրանի և Իսրայելի միջև վերջին փրկումի ընթացքին Իսրայելյան հատուկ ուժեր դեղագայված են Ադրբեջանի մեջ։ Մեր աղբյուրներուն համաձայն, անոնք գործած են Ադրբեջանի հարավային շրջաններուն, Իրանի հետ սահմանային քանի մը վայրերու մեջ, հաղորդեց ամերիկյան լրատվամիջոցը, ավելցնելով, թե Իսրայելյան ուժերը կատարած են հետախուզական աշխատանք և անօդաչու սարքերու գարավարում։
2: Ոշինգտոնի մեջ Ադրբեջանի դեսպանությունը անհիմն համարեց CNN-ի բնդումները, հերքելով, որ Ադրբեջանի տարածքը դրամատրված ըլլար երրորդ երկիրներու թեմ գործողություններ իրականացնելու համար։
0: Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ավետեց, թե Հայաստանի Գագարին գյուղին մեջ պաշտոնապես բացված է դարաշրջանին մեջ արհեստական բանականության AI-ի առաջին գործարանը 70 միլիոն ամերիկյան դոլարի ներդրումով։ Այս կնշանակե, որ Հայաստան աշխուժորեն գթևագող է արհեստագիտական և դնդեսական զարգացումի փուլ, ըսավ Փաշինյան, ավելցնելով, թե այս ամիս նման գործարան մնալ պիտի բացվի նաև Հրաստանի մեջ, ինչ որ գրնա մինչև 5 միլիարդ ամերիկյան դոլար բերել Հայաստան։
2: Նշենք, որ գործարանը կպատկանի Elevate AI ընկերության և միջազգային արհեստագիտական ընկերություններուն հնարավորություն պիտի տա իրենց արհեստական բանականության նախագիծերը ձավալել Հայաստանի մեջ։
0: Հայաստանի Սպիտակի շրջանի մեջ պատահած է թեթև երկրաշարժը։ Ներքին գործոստ նախարարության երկրաշարժներով զբաղող ծառայությունը հայտնեց, որ 3-6 հունիսի գիշերվա ժամը 9:10 անց երկու կես աստիճանի թեթև երկրաշարժը գրանցված է Սպիտակ քաղաքեն 11 կիլոմետր հարավարևելք։ Զայնը սկացած են Սպիտակի, Վանածորի և Մերձակա գյուղերուն մեջ։ Բնականաբար երկրաշարժներուն նյութը առավել հսկայուն է, մանավանդ Սպիտակի և Մերձակա շրջաններուն բարակային, ուր դագավին 100-100 չեն վերացած 1988-ի ահավոր երկրաշարժին հետևանքները։ Բարեբախտաբար երեկվա թեթև ցնցումը որևէ վնաս չպատճառեց։
1: Հայաստանի կառավարությունը իր 4 հունիսի նիստին ընթացքին վավերացուց այլ երկիրներու քաղաքացիներու Հայաստանի քաղաքացիության անձնակիրները դրամատրելու վերաբերյալ հայտարարվեցավ, թե 2026-ի առաջին երամսյակին արտերկրի մեջ դրամատրված է Հայաստանի քաղաքացիության վավերագան 334 անձնակիրներ։
0: Երևանի մեջ տեղի ունեցավ հայոց ցեղասպանության հետազոտողներեն ծանոթ պատմապան Ռայմոն Քևորքյանի հերթական կիրքին շնորհանդեսը։ Ցեղասպանության ավարտը Մուստաֆա Քեմալը և փրկված հայերու և հույներու ոչնչացումը 1918-1922 խորակրյալ գիրքը այժմ թարգմանված է նաև ռուսերենի և կպատմե համաշխարհային առաջին պատերազմեն և Օսմանյան գայսրության բարդութենեն ետք շարունակված իրադարձություններուն մասին։ Գիրքը կարևոր է այն առումով, որ կբացատրե, թե հայոց ցեղասպանությունը չէ ավարտած 1915-ին, այլ շարունակված է երկար դարիներ ևս։

0: Գազմագերբությամբ Սիդնեյի Նորսերունդ մշակութային Հարաճիգա ուրբաթ 12 հունիս 2026-ի երեկոյան ժամը 7:30-ին դեղի պիտի ունենա Փանախոսական երեգույթ։ Միջին արևելքի հայկական քաղուտներուն ներգա մարդահրավերներն ու աբակայի հերանգարները խորակվին տակ։
1: Բիլի Փանախոսը հյուրապար Սիդնի այցելող Լիբանանի Արարատ օրաթերթի խմբագիր Նազո Ջերեջյան։ Փանախոսական երեգույթը դեղի պիտի ունենա West Ride Community Hall սրահին մեջ 3/5 Anthony Road. Ցերնարգին՝ բիդի հաջորդե հյուրասիրություն։
0: Գազմագերբությամբ սոցիալ-դեմոկրատ ընչագյան գուսակցության ավստրալիո վարիչ Մարմինին գիրագի 14 հունիս 2026-ին բիդի մադուցվի հոգեանքստյան բաշտոն ընչագյան 20 գախաղաններու հիշադակին։ Առաջնորդանիս սուրբարություն է գեղեցվո մեջ, Հավարդ Սուրբ և անմահ բադարակին մատուցվող այս արարողության բիդի նախակահ է Ավստրալիո և Նոր Զելանդայի թեմի առաջնորդ Դեր Վարդան եպիսկոպոս Նավասարդյան։
2: Բադարակեն յետք հիշադակի հավաք բիդի ըլլա եկեղեցվո Էդգարյան սրահին մեջ, ուր խոսք բիդի առնե Լիբանանի Արարատ օրաթերթի խմբագիր Նազարետ Ջերեջյան։ Հիշադակի նշում են յետք բիդի մատուցվի հոգեջաշ։
0: Հարաճիգա գիրագի 14 հունիս 2026-ին Սիդնեյի առաջնորդանիս սուրբարություն եկեղեցին կներկայացնե Վարք Սրբոց, հայ առաքելական սուրբ եկեղեցվո սուրբերու կյանքը ներկայացնող համերգներու շարքին երրորդ համերգը, նվիրված Սուրբ Վարդան Սպիրադաբեդին և եկեղեցվո հիմնադրության 60-ամյակին։ Ցերնարգին փանախոսն է Մարինա Ավակյան Չապրազյան, իսկ արվեստական ղեկավարը Բողոս Սարգավակ Քելեշյան։
2: Չորեքշաբթի 24 հունիսին պիտի գազմագերբվի Ավստրալիո և Նոր Զելանդայի հայոց թեմի լսարանական առցանց երեգույթներուն հերթական ցերնարգը, որ նվիրված է ամենան հայոց գաթողիկոս Վասկեն Արաչինի մանկավարժական հայացքներուն վերաբերող հադորին։ Այդ օրվա փանախոսն է դոկտոր Լուսինե Հայրաբեդյան, մանկավարժական գիտություններու տեկնածու։
0: Մեկնարգեց երիտասարդներու ցմերնային թեպի լույս փանագումը, որ համախմբած է Սիդնեյի Սուրբ Հարություն և Սուրբ Երրորդություն եկեղեցիներու 60-ը ավելի երիտասարդներ։ Ձրակրին մեջ ներառված են Սուրբ Քիրքի սերդողություններ, աղոթքներ, երգեցողություն, ազգային բարեր և զանազան խաղեր։ Այս փանագումի նպատակն է երիտասարդներուն միջև ամուր բարեկամական և համայնքային գաբերը վերահաստատել և միասին ընթանալ թեպի լույս։
1: Երկուշաբթի 1 հունիսին Քերաշնոր Դեր Վարդան եպիսկոպոս Նավասարդյան առաջնորդ սրբազան հայրը հանդիսավետեց և օրհնեց Աշֆիլդի Uniting եկեղեցվո շրջապագին մեջ զետեղված խաչքարը, ծոնված հայոց ցեղասպանության 1.5 միլիոն նահատակներու հիշատակին։
2: Արարողության մասնակցեցան արժանապատիվ Դեր Նորայր Ավակ Քահանա Փաթանյան, Դեր Ավետիս Քահանա Համբարձումյան, Դեր Աշոտ Քահանա Աբրահամյան և Փարեշնոր Վարդան Ավակ Սարգավակ Էլմասյան։ Խաչքարը նվիրված է Ավստրալիո և Նոր Զելանդայի թեմական խորհրդի ադենաբեդ Դիար Սարգիս Դեր Բեդրոսյանի և դիգնոջ Ալիսի Գոմե։
0: Աշֆիլդի Uniting եկեղեցվո հոգևոր հովիվը Բիլ Քրուզ Քահանան է, որ հանրաձանոտ թեմք է Ավստրալիո մեջ, իշնորիվ իր դարած բարեսիրական աշխատանքներուն, հոգու դաղկատներուն, դնազուրկներուն և դժվարություն ունեցող ընտանիքներուն, Bill Cruz Foundation-ի միջոցով։ Սրբազան հայրը սրբալույս մյուրոնով օծեց խաչքարը և արդասանեց իր սրդի խոսքը։
1: Ցերնարգին ներգայային տարբեր եկեղեցիներու հոգևորականներ, Ավստրալիո և Նյու Սաուս Ուելզի եկեղեցիներու խորհուրդներուն, ինչպես նաև հայկական տարբեր գազմագերբություններու ներկայացուցիչներ։
2: Գիրագի 31 մայիսին Քերաշնոր Դեր Վարդան եպիսկոպոս Նավասարդյան բադարակեց և հավուր բաճաճի կարուզեց Մելբուրնի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո մեջ։ Դեղ ունեցավ եկեղեցվո և ասկային պարերար հանկուցյալ Գրեգուար Հովսեպյանի հոգեհանգստյան առարողությունը, որ մեի ետք սրպազան հայրը սրահի մեջ պացումը գադարեց պարերարին անվանադաղտագին։

0: Վստահաբար մեր ունգընծիրներ են բոլորը դիտած են առնվազն մեկ շարժաբատկեր, որ գվերապերի պանդե պախուստի։ Եվ իրապես այդ նյութին առնչվող շատ շարժաբատկերներ արդատրված են դարիներու ընթացքին։ Իսկ այժմ շարժաբատկերները իրականություն դարձած են հարավային ավստրալիոնահանքին մեջ, ուր ազատ արձակումի ենթակապանդարգյալմը ըստ երևույթին չէ գրծած քանի մը օրալը սպասել, այլ փախուստ տված է պանդեն, որ հատկացված էր ազատ արձակումի ենթակա արգելափակվածներու։ Գինը հաջողած է շրջանցել ապահովական բոլոր բատնեշները և պարզապես պանդեն դուրս գալ։ Իսկ պատահարը նույնիսկ ավելի հետաքրքրական դառնա, երբ իմանանք, որ գինը շատ գարդ ժամանակի համար վայելած է ազատությունը, որովհետև երկու ժամի հետ վերադարձած է պանդ, իր հետ բերելով քանի մշիշ ոգելի ծմբելի։ Մարդիկ զարհուրած են, թե ինչպես կգրնա պատահիլ, որ պանդարգյալը ոչ միայն կարողանա փախիլ պանդեն, այլ նույնիսկ ազատորեն վերադառնալ և իր հետ բերել ոգելից ըմբելին էր։ Պանդային իշխանություններում գուղվի խիստ քննադատություն, ահազանգելով, թե փախուստ տված անձը վտանգ չէ սպառնացած պանդարգյալներուն և պանդաբահներուն, սակայն անգրնար, օրինակ, ոգելից ըմբելիի փոխարեն իր հետ զենք մտցներ պանդ։
1: Վստահաբար ամեն մարդ կհիշե Ահմեդ էլ Ահմեդը, որ 14 փետրվարին Բոնդայի Զովեզերիա արվարձանի մեջ միջամտելով գանգնեցուց երկու զինյալներու հրասկությունը քաղաքացիներուն վրա և այդպես հերոսացավ իր առարկին համար։ Զինյալներեն մեկը վնասազերծելու առարկին դեսանույթը դարածվեցավ աշխարհով մեկ, և մարդը մեծարվեցավ իր հանդգնության համար, նույնիսկ ստացավ նվիրաբերված մեծ գումար բուժելու համար միջաթեպին ընթացքին ուսեն գրած վերքը։
2: Սակայն այժմ շուրջ 5 ամիս ետք Ահմեդ ինքն է, որ պիտի հայտնվի թադարանին առջև որպես անպաստանյալ։ Ան գհետապնդվի դարեց հոր նկատմամբ ֆիզիկական բռնություն կործելու մեջ։ Միջաթեպը մարդին տեղի ունեցած էր իր հոր բնակարանի մեջ, իսկ թադական նիստը պիտի գայանա 29 հուլիսին։ Ահա այսպիսի բարականերու համար է, որ անգլերենով գսեն «from hero to zero»։
0: Իսկ արևմտյան ավստրալիոյ նահանգին հարավային շրջանին մեջ մարդը զոհվեցավ շնացուգի արձակումի պատճառով։ Միջադեպը դեղի ունեցավ Ալբնիի մերցակա Մայքլմս շրջանին մեջ, երբ 35 տարեկան մարդը ընտանիքին հետ ցուկ գործար, երբ արձակումի ենթարկվեցավ ենթադրաբար 4.5 մետրանոց շնացուգի գոմե։ Զայն իսկույն հիվանդանոց փոխադրեցին, սակայն ան չդիմացավ և մահացավ այնտեղ։ Նշենք, որ ընդամենը ժամեր առաջ մասնակիցները մեծ սպիտակ շնացուկ նկատած էին, սակայն հայտնի չէ, եթե այդ նույն ցուկն էր, որ մարդուն վրա հարձակեցավ։

0: Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփ հայտարարեց, թե իր վարչագազմը անհամբեր կսպասե հայ-ադրբեջանական խաղաղության քննարկումներուն, որոնք պիտի կազմակերպվին այս ամիս։ Ըստ նախագահին, ուժանյութային համարգումը կհամարվի 2025-ի 8 օգոստոսին հայ-ադրբեջանական նախաստորագրված համաձայնության գլխավոր հիմնասյուներեն մեկը։
1: Թրամփ իր ադրբեջանցի պաշտոնակից Իլհամ Ալիևին ուղարկեց ամերիկյան բաժամիջոցներու գասեցումը երկարացկող հուշակիրը, անորդակ գրելով՝ «Դուք հիասքան չեք»։ Նշենք, որ ամերիկյան կոնգրեսը 1992-ին վավերացուցած էր որոշումը, որ գարկիլ էր Բաքուին զենքերու դրամատրումը Հայաստանի ու Արցախի շրջափակումին պատճառով։ Այսուհանդերձ, այլ հուշակիր մը գասեցուցած էր նշյալ արգելքին կորզացությունը։
0: Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործերու նախարարությունը հայտարարեց, թե Հայաստանի քաղաքական աբականն պետք է որոշեն միայն Հայաստանի քաղաքացիները։
2: Հայ ընտրողներու որոշումին վրա ազդելու բացահայտ քայլով մը ռուս պատասխանատուներ ընդրական քարոզարշավի վերջին օրերուն բազմացուցին Հայաստանի նկատմամբ ջնշումները։ Փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկ հայտնեց, թե Երևանի նկատմամբ իրենց դիրքորոշումները ավելի պիտի հստականան ընդրության արդյունքներուն հիման վրա։ Իսկ անվտանգության խորհուրդը շեշտեց, թե Հայաստան գազի համար այսուհետև պետք է ճարե հավելյալ 1 միլիարդ ամերիկյան դոլար։
1: Արդաքին գործերու փոխնախարար Միխայիլ Գալուզինն ալ պատրաստակամություն հայտնեց նաև հարթակ դրամատրել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի ըստորագրության համար։ Գալուզին շեշտեց, որ դարաշրջանային 3+3 ձևաչափի հաջորդ ժողովը պիտի գումարվի Երևանի կամ Բաքուի մեջ։
0: Իսկ ուրբաթ օր Ադրբեջանի տարածքով Ռուսիայեն Հայաստան փոխադրվեցավ 6 վագոն ծորենի, քարիի և բարարդանյութի հերթական փերը։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա վոն դեր Լայեն իր գարկին զրուցեց վարչապետ Փաշինյանին հետ և հայտարարեց Երևանին հավելյալ 50 միլիոն եվրո դրամատրելու մասին։
1: Հագատարցելով Հայաստանի նկատմամբ ռուսական սպառնալիքներուն և բաժամիջոցներուն, Երևանի մեջ Եվրոմիության դեսպան Վասիլիս Մարագոս խոստացավ Հայաստանին հավելյալ աջակցություն դրամատրել, դեսակցել է իդ հայ արդահանողներու հետ, որոնք վերջերս սկսած են դիմակրավել գարկմը արդարացություններու ռուսիա արդահանումը արգելող Մոսկվայի որոշումները։

0: Առաջիկա ուրբաթ 11 հունիսին գսկսի եւ մինչեւ 19 հուլիս գշարունակվի մարզական աշխարհի կարևորագույն մրցաշարքերեն մեկը՝ ֆուտբոլի կամ սոկերի FIFA աշխարհի ախոյանությունը, որ այս տարի առաջին անգամ ըլլալով պիտի կազմակերպվի 3 երկիներու մեջ՝ Միացյալ Նահանգներ, Կանադա եւ Մեքսիկա։ Մրցումները պիտի գայանան 16 քաղաքներու 16 մարզաթաշտերու վրա։
1: 1930-ի առաջին մրցաշարքենի վեր գադարված է 22 մրցաշարք, որոնց մասնակցած է ավելի քան 80 ազգային հավաքական։ Բրազիլ 5 անգամ դարձած է աշխարհի ախոյան, Իտալիա եւ Գերմանիա 4 անգամ, Արժանտին 3, Ֆրանսա եւ Ուրուգվեյ 2, իսկ Անգլիա եւ Իսպանիա 1 անգամ։
2: Այս տարվա մրցաշարքին գլխավոր նորություն այն է, որ մասնակիցներուն թիվը 32-ի են գբարձանա 48-ի, ուստի գբազմանան նաև մրցումներուն թիվերը։ Շնորհիվ թիվի բազմացումին 4 հավաքականներ հորդանան

0: Ուզբեկիստան, Քեյփ Վերդե եւ Քյուրակաու հնարավորություն ունին մասնակցել իրենց առաջին մոնդիալին։ Ահա 12 խմպակները։ Առաջին խմպակ՝ Մեքսիկա, Հարավային Աֆրիկա, Հարավային Կորեա եւ Չեխիա։ Երկրորդ խմպակ՝ Կանադա, Բոսնիա, Ղատար եւ Շվեյցարիա։ Երրորդ խմպակ՝ Բրազիլ, Մարոկ, Հայիթի եւ Սկովդիա։ Չորրորդ խմպակ՝ Միացյալ Նահանգներ, Պարագվայ, Ավստրալիա եւ Թուրքիա։
1: Հինգերորդ խմպակ՝ Գերմանիա, Քիրակաու, Պոսկրիա Ափունգ եւ Էկվադոր։ Վեցերորդ խմպակ՝ Հոլանդա, Ճապոն, Շվեդ եւ Թունուս։ Յոթերորդ խմպակ՝ Բելգիկա, Եգիպտոս, Իրան եւ Նոր Զելանդա։ Ութերորդ խմպակ՝ Իսպանիա, Քեյփ Վերդե, Սեուդագան Արաբիա եւ Ուրուգվայ։ Իներորդ խմպակ՝ Ֆրանսա, Սենեգան, Իրաք, Նորվեգիա։ Դասերորդ խմպակ՝ Արժանտին, Ալժերիա, Ավստրիա եւ Հորդանան։ 11-րդ խմպակ՝ Պորտուգալ, Կոնգո, Ուզբեկիստան եւ Կոլոմբիա։ Վերջապես 12-րդ ու վերջին խմպակ՝ Անգլիա, Խորվաթիա, Ղանա եւ Պանամա։
2: Ուրեմն, Ավստրալիո դղամարտոց ֆուտբոլի խումբը աշխարհի ախոյանության բիդի մասնակցի 4-րդ խմպակեն։ Գազմագերբողներեն մեգուն Միացյալ Նահանգներուն հետ, ինչպես նաեւ Թուրքիո եւ Պարագվայի։ Հավաքականը առաջին մրցումը կգադարե Թուրքիո թեմ հարաճիգա գիրագի 14 հունիսին։ 5 օրի հետ 19 հունիսին դեղի գունենա ճագադումը Միացյալ Նահանգներուն հետ, իսկ Պարագվայի թեմ վերջին մրցումը կգայանա 26 հունիսին։
0: Ավստրալիո հավաքականին մարզիչն է Թոնի Պոպովիչ, իսկ մարզիկներն են հետևյալները։ Խմպաբետ Մեթյու Ռայան, Փոլ Իզո, Պետրիկ Վիչ, Միլոշ Դեգնեկ, Ալեսանդրո Սիրկատի, Ջեյկոբ Իտալիանո, Ջորդան Մետքով, Այդեն Ռուստիչ, Այդեն Օնիլ, Քեմի Դավլեն, Ջեքսոն Իրվայն, Փոլ Օքեն Անգստլեր, Մեթյու Լեքի, Մոհամմադ Թուրե, Աուր Մաբիլ, Նեստրի Իրանկանդա, Քրիստիան Վոլպատո, Նիշան Վալեփիլայ եւ Թեթե Յանգի։
1: Այս BDL-ը Ավստրալիո դղամարտոց հավաքականին 7-րդ մասնակցությունը աշխարհի ախոյանության։ Առաջինը 1974-ին էր, երկրորդ 2006-ին եւ ապա հաջորդը բար բոլոր մրցաշարքերուն մինչեւ 2026։ Ավստրալիա լավագույն արդյունքը կրանցեց 2006-ին եւ 2022-ին, հասնելով 1/16-րդ փուլ, ուր երկու բարականերուն ալ բարձվեցավ քալիկ ախոյանեն, Իտալիայեն ու Արժանտինեն։
2: Ավստրալիա մոնդիալներուն ցարտ կադարած է 20 մրցում, ունի 4 հաղթանակ, 4 հավասարություն եւ 12 բարդություն։ Նշանակած է 17 գոլ։ Ավստրալիո բատմագան ռմբարկուն է Թիմ Քեհիլը, որ նշանակած է 5 գոլ։ Ուստի ամենայն հաջողություն մեր հավաքականին, սկսյալ առաջին մրցում են Թուրքիո թեմ։

0: Այս տարի մրցանշային էր աշխարհի պարսակույն կակատը Էվերեստը պարսասողներու թիվին արումով։ Շուրջ 1000 լեռնակնաց այս տարի ոտքը դրավ 8848 մետր պարսության վրա։ Սակայն այդ ուղևորություններուն ընթացքին մահացան նաև 5 անձեր։ Էվերեստի վրա մահացողներուն ընդհանուր թիվը բարձրացնելով ավելի քան 300-ի։ Սակայն, ինչպես հաջող կբադահի բնական նման դժվար վայրերու մեջ, հրաշքներ ալ գլան։
1: Անոնցմե մեկը քանի մօր առաջ էր, երբ լեռնակնացներուն օգնող դեղապնիկ շերպա ուղեցույցները մեկը ողջ գտնվեցավ 6 օր առանցին մնալ այդ լեռան վրա, առանց սնունդի կամ բավարար օքսիժենի։ 52 տարեկան Դաուա Հիլերի պատմեց, թե արգելափակված է ստորգետնյա վայրի մեջ և 2 օր ոչինչ կերած է կամ խմած, ապա այդ վայրը ծյունով լեցված է և ինք արիթեն օգտվելով դուրս եկած է ու գամած կամած սկսած է իջնել լեռնի վար։
2: Քրբանեն գդորմը դուրմ կդած ու գերած է և ցույն գերած չուրի փոխարեն։ Վերջապես իրեն կդած են լերը մաքրելու համար բարձրացող խումբը անդամները սողալով իրենց բանակավայր մոտեցած բահուն։ Շերպային հիվանդանոց փոխադրած են և այժմ վիճակը քոհացուցիչ է հագարակ կրած վնասներուն։ Անհերթական օրինակն է, որ ցույց կտա, թե հրաշքներ իրապես կպատահին։
1: 3-6 հունիսին նշվեցավ մեծ երաշտահան արվեստագետ Արամ Խաչատուրյանի ծննդյան օրը։ Անոր հիշատակի հարկանքի դուրկ մատուցելու համար գրթության գիտության մշակույթի և մամլագրթության նախարար Ժաննա Անդրիասյան այցելեց Կոմիտասի անվան սպոսայքի և ձաղիկներ խոնարեց անոր Շիրիմին։ Ներկա էին նաև Արամ Խաչատուրյանի անվան դուն թանգարանին դնորենը և մշակութային հիմնադրամին գործադիր դնորենը, ինչպես նաև մրցույթին մասնակիցները։ Այս արդիվ լսենք Արամ Խաչատուրյանի գուցե մեծագույն ստեղծագործություն սուրերու բարը։

Արկենյուն ընդիրներ ներգայացուցին 7 հունիսի 2026-ի նոր սերունդից այն հայկական ռադիոժամի հաղորդումը, որ կներգայացներ 38-րդ եղանակի 22-րդ հաղորդումը։ Մենք ձեզի հետ կլանք դարձյալ հարաջիկա կիրակի 14 հունիսի 2026-ին։ Ուրախ և հեզասահ շաբթվան մմախտանքներով, ցտեսություն։